0: Найбільше ясне кінь, матеріал на смутний фільм.
1: Вісом не кляти, твожу найпікніший букет, подкрадали мені сонщадом.